彼はあらゆる格闘技を身につけ、最後に覚えたのがこれだ。ジャギ様から盗み取った北斗神拳、とくと味合わせてやるわ。の野郎。